0: Cruel Summer med Bananarama i P4 Kristianstad, där vi pratar om vad som händer med metallerna vi har i våra kroppar efter att vi dör. Vi har en gäst, Sven van Dijkman, som bor på Österlen och som jobbar med att samla in metaller från kremerade. Jag kan tänka mig att du får mycket frågor, men på fest och folk frågar vad jobbar du med, Sven?
1: Kan svara att jobba med din framtid eller jobba med återvinning av metall, men endast det som kommer ut från kremationsugnar. Och så börjar man ju bli väldigt så här konfunderad. Vad är detta för något?
0: Hur mycket metall har vi i oss?
1: Snittvärdet ligger kring 200-250 gram per person.
0: Det är ganska mycket.
1: Ja, och det ökar.
0: Vi la upp en tråd på Facebook igår och frågade folk, vad har du för metall i dig? Vi har fått så otroligt mycket svar, alltså långt över 100 redan igår eftermiddags. Och folk har ju väldigt mycket spikar och grejer i sig och vet inte riktigt vad det är för metall. Vad är det vanligaste?
1: Kobalt kromium är en legering som är den mest förekommande i det här sammanhanget. Titanium är ganska vanligt också i plattor, om till exempel en ansiktsplatta, om du har fått en krossat käke eller en krossat käkben, kan det komma en titaniumplatta. Har du ryggen så brukar det vara lite mindre avancerade metaller, men det har ju ganska mycket då istället, för det är skruvar och stag för att liksom hålla ryggen rak. Så det kan vara järn, stål, olika sorters. Det är det vanligaste.
0: Mm. Jag har amalgam i tänderna, men annars har inte jag, tror jag, vad jag kan komma på något annat i mig. Vad har du i din kropp?
1: Ja, amalgamrester. Och ja. I snitt har vi 1,5 gram per person i Sverige.
0: Av amalgam?
1: Amalgam fortfarande. Det är därför man har reningsverk i krematorierna. För att amalgamet är den metallen, då, så är kvicksilver, som

0: naturen.
1: Du kan ju inte tycka att det är makabert det här, men man kan ju känna att det är märkligt att prata om att gå in och plocka delar ur askan från kremerade människor.
0: Ja, då, jag uppfattar inte det så makabert som om jag jämför vad som är alternativet till det, att göra det innan de är kremerade, och då är det betydligt värre tycker jag.
1: Ja, för återvinningen måste ske.
0: Ja, det är lag på det, och det är det enda landet i Europa som faktiskt det finns en lag på. Övriga länder gör det, men frivilligt.
1: Mm. Du har varit i branschen i snart 10 år. Har det fått dig att se annorlunda på döden?
0: Jag har sett den lite med nya ögon. Tidigare har jag inte varit i mycket kontakt med döden, men eftersom jag jobbar med detta så ser jag det, inte dagligen men tillräckligt ofta. Och jag blir alltså mer och mer medveten om att vi är bara en tillfällig här, och att vi till slut bara blir typ mest vatten och kol när vi väl förbränns, eller i förbindelse då på ett olika sätt. Så man får ta vara på livet, det är väl har fått med mig allra mest. Ta vara på livet så länge du lever. För när du väl är död så bränns du upp och så blir det ingenting kvar. Mer än lite fysiska rester då.
1: Vad ska hända med din kropp när du dör?

0: Det är ingen bra idé. Det kan man göra, men det är nej. Så att jag sannolikt någonstans i något krematorium i Skåne.
1: Mm. Och så får man återvinna det man kan.
0: Ja, om det finns någonting hos mig. Vad vet jag? För att det jag inte har idag, det kanske jag har om 20 år eller 30 år.
1: Det, vi har gjort inslag om den här återvinningen. Nu är du här och pratar om det. Ni är ganska öppna med vad ni gör.
0: Mm.
1: Varför är ni där?
0: Ja, det finns ju så mycket lycksökare i den här branschen för att man inte vågar prata om det. Och vi är ärliga holländare och tycker att det här är viktigt att öppna med alla data, allt information som finns delar vi med krematorierna och med allmänheten om det behövs. Det är otroligt mycket pengar i det också, och då måste man vara öppen för att kunna redovisa ärligt så att alla vet vad de gör.
1: Är det mycket lycksökare i branschen?
0: Ja, det hör man ju från olika krematorier. Så får du påhälsning eller samtal från en och annan som säger do you have some metals? We can buy them from you. Och då tänker man nej, vi har inte mätt oss, det känns mycket bra.
1: Mm. För metaller är hårdvaluta i den värld vi lever i.
0: Ja, framförallt ädelmetallerna, och med de priserna som finns på dem idag så är det otroligt känsligt att lämna ut det till vem som helst. Egentligen så köper vi upp metallen till ett okänt pris och gör en värdering, en analys, en sortering, och sen ger vi då 90% av det värdet tillbaka till krematoriet. Vi behåller de 10% för våra egna kostnader. Och det är en ganska schysst deal, och krematorierna får en fullständig redovisning nedbruten per gram hur mycket de har liksom sålt till oss.
1: Berättar Sven van Dijkman, som bor på Österlen men som är agent i Skandinavien för Ortho Metals, som var först i världen med att samla in metaller från kremerade.

0: Uno Svenningsson, vågorna hör du här i P4 Kristianstad. Nu ska du också få höra lokala nyheter, för klockan har blivit 16:30.
1: Ängelholms kommun uppmanar alla strandbesökare att vara extra försiktiga. Det kan finnas spik i sanden och i vattnet. Uppmaningen gäller stränderna Sibirien, Råbocka och mellan Klitterhus och Hamnbron. Och det är den kraftiga blåsten och det höga vattenståndet som under helgen har gjort att flera strandmattor lossnat och blåst upp mot klitterna. Och det är spiken som håller mattorna på plats som kan ha lossnat. Kommunens utförarservice arbetar med att samla in spiken och ambitionen är att strandmattorna kommer att vara på plats till slutet av veckan så snart vädret tillåter. Och vi håller oss kvar i området, för det är inte alla som tycker illa om dagens vindbyar. Vissa fullkomligt älskar det. En av dem är Jakob Svensson som befinner sig på stranden i Klitterhus.
2: Håll på nu 2 timmar knappt. Så det bilar lite och sen en liten sväng till blir det idag.
3: Vad är det du har gjort?
2: Vindsurfat håller på. Så det är lagom vind idag.
3: Alltså när du fick höra det här så du tolkar det som det perfekta förhållandet.
2: Ja, rätt bra. Lite mycket vind kanske, för jag gillar den lite mindre, men annars är det jättefint. Och nu börjar solen komma också, så det kan inte bli bättre.
1: Reporter här Gunilla Nordström. Efter halveringen av priset på månadskort i kollektivtrafiken som infördes den 1 juli så har försäljningen av Skånetrafikens månadskort exploderat. Niklas Sandgren, enhetschef för försäljning och utveckling på Skånetrafiken.
4: Det har varit en stark försäljning med tanke på perioden. Om man jämför den 1 juli detta året med förra året så sålde vi detta året 3547 biljetter mot 550 biljetter förra året.
5: Hur subventionen kommer att påverka buss- och tågtrafiken i Skåne i stort vet man först i höst när sommarbiljetten slutat gälla. Men Niklas Sandgren berättar att man redan nu undersöker hur man kan möta ändrade resvanor.
4: På bussidan så har vi en viss flexibilitet där vi kan få fram fler bussar på vissa linjer. På tågsidan är det lite svårare, för de är ju planerade längre i förväg.
1: Konstaterar Niklas Sandgren på Skånetrafiken, reporter Andrea Pettersson. En man i 50-årsåldern försökte lura till sig ett körkort genom att skicka en kompis till uppkörningen. Det var förarprövaren som fattade misstankar då han inte tyckte att personen som satt i bilen liknade den som var på legitimationen och bad honom därför att skriva sin namnteckning som inte heller den matchade ID-handlingen. Mannen erkände bluffförsöket och lämnade snabbt platsen. Och händelsen är polisanmäld och nu står mannen anklagad för olovlig identitetsanvändning och missbruk av urkund. Det skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne.
0: Mm. Och så kan jag konstatera att det står 1-0 till Spanien i den pågående semifinalen för Sveriges F19-landslag. Det handlar om fotbolls-EM för flickor 19 där Filippa Andersson Vidén, Kristianstad DFFs 17-åriga talang, är med i laget. Men tyvärr inte i dagens trupp. Hon missar semifinalen på grund av sjukdom. Spanien leder alltså 1-0, men det är bara en halvtimme in i matchen så det hinner väl hända saker där. Carolina Ullbrand, lokala nyheter. Och jag heter Jenny Sandgren och är med dig en timme till. Vi ska hinna ta en koll med SMHI om fortsatt väder i detta vädervarningens Skåne. Blåsigt är det, från väster blåser det. Mer om hur länge och vilka effekter det får du om en stund. Sen ska vi också kolla av riks- och internationella nyheter tillsammans med Ekot när klockan blir 16:45.

Nathalie Imbruglia med Torn i P4 Kristianstad, där det om en timme är dags för Radiosporten att vara med dig med fotbolls-VM och annat under kvällen.

0: Det är ostadigt väderläge, vi har ett litet mindre lågtryck som passerar över Götaland och fördjupas, så att det genererar både med mycket vind och även skurar som är på väg in över Skåne.
1: Och en gul vädervarning som gäller bland annat Skåne.
0: Ja, men precis. Och då är det att i samband med liksom det här lågtrycket av de här skurarna som ska passera så kan det också blåsa till. Det är ju som sagt då väl, alltså, de här hårda vindbyarna, men lokalt så kan det genereras liksom kraftigare vindbyar, att det kanske är upp mot stormstyrka, i alla fall lokalt. Så liksom alla i Skåne kommer inte få det här, men alla i Skåne kan drabbas av att det kan komma någon kortvarig stormby.
1: Hur länge ska det blåsa?
0: Under kvällen här, det ska liksom magna lite grann här under kvällen. Varningen utfärdar fram till 9 ikväll, sen ska det lugna ner sig lite grann, men det kommer fortsätta även imorgon vara lite småblåsigt med friska eller hårda vindbyar.
1: Nu har det varit ganska mulet på sina håll, har spruckit upp mer och mer från västra sidan och över Skåne. Väderläget i övrigt imorgon förutom vinden?
0: Imorgon ska det vara ganska mycket sol, det ska man vara beredd på.
1: Ja, det tycker jag man kan vara beredd på faktiskt.
0: Det ska vara

0: för sol och även då det kan bli ja, men lite högsommarvarmt, så vi kan få 25 eller dryga 25 grader här under andra halvan av veckan.
1: Mm. Blåser det då också? Eller det lugnar ner sig?
0: Ja, det ska lugna ner sig. Så liksom det är, imorgon ska det egentligen vara, eller ja, kanske att det blåser till lite grann på torsdag också, men det ska liksom successivt bli lugnare.
1: Mm. För det har varit en lång blåsig period nu.
0: Ja, men det är som sagt, det är på väg bort. Så att det är ikväll då ska man vara beredd blåst. Även det kan vara lite åska de här skurarna som passerar under kvällen, så det kan man också vara beredd på.
1: Mm, riktigt busväder under kvällen då, men lugnare imorgon. Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, tack för denna prognos. Ha en trevlig kväll.
0: Tack tillsammans.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Pharrell Williams med Happy hörde vi i P4 Kristianstad där ja, vädret är nästan lite höstlikt i Skåne denna tisdag. Och hemma hos mig var det faktiskt så att värmegolvet i hallen kändes lite varmt i morse när jag gick upp. Det känns ju lite onödigt att brassa på värme mitt i sommaren. Jag tänker att vi ska prata mer om detta efter klockan 5 med en klimat- och energirådgivare här i P4 Kristianstad. Men allra först ska vi få nyheter.
1: Här är Ekot kvart i 5. Mångmiljardaffär för Saab när NATO ska köpa spaningsplan. Domen mot franska högerytterpolitikern Marine Le Pen kvarstår och väntas inte ställa upp i nästa års presidentval. Och här hemma i Sverige vill regeringen utreda hur personer dömda för brott ska kunna lämna Sverige tidigare. I studion Alexander Ivanovski. Ja, idag blev det klart att NATO vill köpa upp till 10 radarspaningsflygplan av Saab. Nu inleds formella förhandlingar om mångmiljardaffären som betyder mycket för Saab enligt vd Mikael Johansson.
2: Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass. Det är klart att upp till 10 system från NATO är jättegrej.
3: Så här lät det vid NATOs toppmöte i Ankara när generalsekreterare Mark Rutte berättade att NATO väljer Saabs Global Eye som nytt övervakningssystem från luften.
4: Saabs Global Eye system takes airborne warning and control to a new level.
3: NATO vill köpa upp till 10 plan. Prislappen kan bli omkring 40 miljarder kronor enligt Saabs vd Mikael Johansson som också utlovar nya jobb till Linköping och Göteborg.
2: Lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart, för nu ökar vi ju takten.
3: Att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
5: Det här är ett prestigesystem.
3: Affären är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
5: Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
3: Handlar det om att spana på Ryssland? Är det man ska ha de här planen till?
5: Framförallt spana mot gränsen mot Ryssland, det vill säga om det är någonting som händer precis bortanför gränsen, men också vad som flyger in från Ryssland in över Europa.
3: Statsminister Ulf Kristersson är på plats vid NATO-toppmötet.
6: Det är klart att det finns en svensk flagga i allt detta som är otroligt viktig. Både ett erkännande för den starka försvarsindustri som Sverige har haft i många, många år. Men som kanske aldrig har riktigt fått det erkännande, tycker jag, som det förtjänar. Men som nu hela världen är intresserad av. Men det är klart att det också stärker den svenska auktoriteten i NATO.
1: Reporter här Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. USAs president Donald Trump har anlänt till Ankara idag för NATO-mötet. Han inledde med att hylla världen för mötet, Turkiets president Erdogan, och går till angrepp mot övriga NATO-länder.
7: Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
1: Och vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med.

0: oss nu. Gina, vad är det för budskap som Trump vill skicka?
1: Ja, Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt, som vi hörde, och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan, som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Han upprepade att USA vill ta över Grönland, och han kritiserade övriga NATO-länder för att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran, som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
0: Vad är det då Trump vill ha ut från det här mötet för USAs del?
1: Ja, han vill skifta balansen inom NATO så att Europa tar större ansvar både ekonomiskt och militärt. Och han har definitivt inte släppt frågan om Grönland. Det återkom han till flera gånger under pressträffen idag. USA behöver Grönland, var hans budskap. Och signalen som han vill skicka hemåt hit till USA, det är att han sätter USA först. Han sätter den inhemska militärbudgeten före NATOs. Den ska öka. Den gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, det vill säga satsningarna på NATO, ska minska.
0: Och vi har också med oss vår korrespondent Nina Benhoff från mötet i Ankara. Hur stor är oron bland de europeiska allierade för vad Trump kommer med för budskap?
2: Ja, men här råder en spänd väntan, får man väl säga. Kommer vårens konflikter, som Gina Lindberg precis beskrev, kring Irankriget, kring Grönland, att spilla över och påverka utgången av det här mötet? Det som planeras här annars är en uppföljning av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med sina planer på utökade försvarssatsningar, alltså det man kom överens om förra året, där ju USA då vill att de europeiska NATO-länderna ska ta över huvudansvaret för det konventionella försvaret av Europa. Och de europeiska länderna är ju angelägna om att det här blir en ordnad process så att det inte blir några luckor i försvaret som Ryssland skulle kunna utnyttja, och därför hoppas man att det inte kommer några överraskningar från USA på det här mötet.
0: Men Nina, bland annat så ska Donald Trump ha ett eget möte med Ukrainas president Zelensky, och han talade tidigare idag och ska möta Trump med, bland annat ikväll. Vad är hans budskap?
2: Ja, men han vädjade framförallt om hjälp till luftförsvaret av Ukraina, inte minst efter de senaste dagarnas dödliga robotattacker. Vi kan höra hur det lät.
3: While this war continues, please help us get more air defense missiles. This is our top priority.

0: Största, vår största prioritet, sa Zelensky, som hoppas få möjlighet att kunna tillverka amerikanska Patriot luftvärnsrobotar på licens i Ukraina. Och han argumenterade också för ett ukrainskt NATO-medlemskap. Ukraina skulle vara en värdefull medlem av NATO, sa han, men något sånt medlemskap ligger inte på bordet inför det här mötet.
1: Tack så mycket för det, våra korrespondenter Nina Benner och Gina Lindberg. Så till Frankrike, där domen idag kom mot ytterhögerpolitikern Marine Le Pen, som slår fast att hon förskingrat EUs offentliga medel. Le Pen döms i 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt, och det tredje är under elektronisk övervakning i form av en fotboja. Hon får även 15 månaders förbud mot att stå på en valbar plats. Vi har nu med oss vår utsända i Paris, Caroline Pouron. Vad innebär den här domen för Le Pens möjligheter att faktiskt kandidera i presidentvalet?
2: Den innebär faktiskt att hon kan kandidera till presidentposten i april, eftersom hon började avtjäna straffet redan i mars. Men sen har hon ju tidigare sagt att hon inte tänker kampanja i fotboja. Men det är inte helt klart ännu vad som kommer ske.
1: Vad har hon själv gett för besked? Vet vi någonting om det?
2: Hon lämnade domstolen utan att svara på några frågor. Hon har inte sagt någonting än, men vi vet att hon ska vara med. Hon är planerad att vara med i en tv-intervju på kanalen TF1 här klockan 8 ikväll. Och då väntas hon ge besked om vad som ska hända härnäst. Men hennes advokat uttalade sig och han sa att försvaret var delvis nöjt med tanke på det sänkta straffet, särskilt när det gällde valbarhetsförbudet.
1: Men Caroline, vad har det kommit för reaktioner på den här domen?
2: Ja, det man pratar om mycket nu här i väntan på att hon själv ska uttala sig om vad hon tänker göra, det är ju just den här frågan om kan man ha en president som är dömd för brott och kan man ha en president och en presidentkandidat som har fotboja? Det är det som diskussionen handlar om mest nu.
1: Tack så mycket Caroline Pouron, vår utsända i Paris. Iran har utfört åtminstone 3 robotattacker mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet. Det uppger 2 amerikanska tjänstemän för nyhetssajten Axios. Attackerna kommer mitt under förhandlingarna om ett slut på kriget.
3: Under natten träffades en oljetanker nära Hormuzsundet utanför Omans kust av en okänd projektil och började brinna. Detta enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Ytterligare 2 fartyg ska ha träffats i anfallen, men inga personskador har rapporterats. 2 amerikanska tjänstemän uppger för nyhetssajten Axios att Iran ligger bakom attackerna. Iransk stats-TV hävdar att ett tankfartyg som transporterade naturgas från Qatar ska ha attackerats efter att ha ignorerat varningar. Attackerna hotar nu den redan sköra vapenvilan och riskerar att försvåra de fortsatta samtalen för att nå en slutlig uppgörelse mellan Iran och USA och ett slut på kriget, där Irans kärnteknikprogram är en av de avgörande frågorna. Irans utrikesminister Abbas Araghchi

0: inte att ske om USAs hot fortsätter. Uttalandet kom efter att USAs president Donald Trump hotat om att slutföra jobbet med militära medel om ingen överenskommelse nås.
1: We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job.
2: Reporter Anna Maria Holmgren. Ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett politiskt ställningstagande, meddelar den internationella olympiska kommittén IOK. Men landets nationalsång och flagga är fortsatt förbjudna. Förändringen gäller från och med OS i Los Angeles 2028. Här hemma i Sverige vill Tidöpartierna att personer som kommit till Sverige, begått ett brott och dömts till utvisning i vissa fall ska kunna få lämna fängelse tidigare. Detta är utbyte mot att de reser hem frivilligt. Och det här ska nu utredas. Johan Forssell är migrationsminister.
3: För det är ett jättestort problem idag att så många utvisningsdömda helt enkelt obstruerar. Då blir de kvar i landet, de kan begå nya brott och det är ju fruktansvärt orättvist.
4: Enligt regeringen finns det olika skäl till att personer som begått brott och dömts till utvisning inte lämnar landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagd villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Men migrationsminister Johan Forssell säger att en möjlighet till tidigare villkorlig frigivning för personer på det här sättet inte är helt okomplicerat. Till exempel kan det inte komma att gälla personer som har varit aktiva i kriminella nätverk där risken finns att de kan fortsätta med aktiviteten från ett annat land. Hur ser han då på risken att det här skulle kunna sticka ögonen på allmänheten, att en brottsling kan komma ut tidigare ur fängelset än den annars skulle gjort?
3: Samtidigt tror jag att svenska folket är väldigt trötta på att brottslingar som har dömts till utvisning, att de blir kvar i landet.
2: Reporter här var Karin Rundblom. Idag börjar Valmyndigheten skicka ut material till de 200 000 utlandssvenskar som är röstberättigade. Inför årets val har myndigheten dessutom genomfört flera åtgärder för att förenkla röstandet för svenskar bosatta utomlands. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
5: Vi har skickat brev till över 82 000 utlandssvenskar som var på väg att falla ut ur röstlängden. Och vi har förbättrat informationen på val.se. Och en viktig nyhet är att de också kan förtidsrösta i Sverige.
6: Ja, det läggs krut på utlandssvenskarna inför valet. Tidigare i år gav regeringen Valmyndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Utöver det införs digitala röstkort och röstmottagningsplatserna utomlands blir fler. Och det är en politiskt attraktiv grupp. För i jämna val kan de bli avgörande. Hur känns det att tillhöra den gruppen?
7: Ja, det är exklusivt.
6: Det säger Anna-Karin Runestad som är bosatt i södra Frankrike sedan 5 år tillbaka. I genomsnitt är det färre än var tredje utlandssvensk som röstar. Och förra valet diskvalificerades 13% av brevrösterna. Ofta på grund av slarvfel som att de skickats för tidigt eller för sent eller inte fyllts i korrekt. Anna Nyqvist från Valmyndigheten igen.
5: Det är en allt för stor andel och en mycket större andel än vad som blir underkänt av röster i Sverige.
6: Och att brevröstning verkar knepigt har Anna-Karin Runestad hört från flera bekanta. Därför kommer hon återigen rösta på svenska konsulatet i Nice.
7: Då tog vi bilen dit som en liten utflykt. Det var superenkelt.
2: Reporter Vattea Regell.

0: Så för stora delar av morgondagens prognos ska sägas, så får stora delar av Götaland en hel del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll. Temperaturer på 15-25 grader. Producent för sändningen var Ola Henriksson och jag heter Alexander Ivanovski.
1: Och jag heter Jenny Sandgren och är med dig en halvtimme till, 35 minuter om vi ska vara exakta. Och det vill man ju ofta vara när man sänder radio faktiskt. Minut och sekund passar gör vi, men jag hoppas att du, även om du inte tittar så noga på klockan, hänger med. Vi ska ta en ny koll hur det ser ut i Ängelholm med den här blåsiga eftermiddagen med gul vädervarning och bra vind in från havet rakt in mot Ängelholm. Där reporter Gunilla Nordström befinner sig. Vi ska prata värme också på sommaren.

0: Skinny Jeans, Eliza Doolittle i P4 Kristianstad, där det har varit blåsigt i Ängelholm under eftermiddagen och är fortfarande. Gunilla, du har tagit dig in i stan. Är det någon som gör någonting annat än att hika för blåsten?
1: Ja, faktiskt. Här är ett helt gäng, jag tror de kan vara 30-40 stycken, som står utanför turistbyrån. Och jag får fråga dig, vad är det nu ni ska göra, hela det här gänget?
2: Vi ska gå en rundvandring och med Brink här och få veta allt om läskigheter, gamla krimbrott i Ängelholm.
1: Okej, så blir du fullärd i brottslighet?
2: Ja, i alla fall den gamla.
1: Jag kan faktiskt avslöja för att jag har en gång gjort ett reportage och det var en del riktigt läskiga fall, ja, alltså, som han berättar.
2: Ja,
1: men du ser fram emot det här?
2: Absolut, men jag kan sova i natt, va?
1: Det tror jag väl du kan. Alltså, det är ju ändå ljust och så. Så att jag tycker det, alltså. Jag går vidare här och kollar. Ni står också och väntar på det här. Varför ska ni gå och lära mig om kriminalitet?
3: Ja, för jag tycker det är så spännande. Jag tittar bara på krimserier på tv och läser bara kriminalromaner. Så nu när det är på hemmaplan så tänkte jag det är spännande.
1: Ja, ja, och då får du ju lära dig dessutom om Ängelholms kriminalitet och mord.
3: Ja, precis.
1: Har du fått hela det här gänget med dig?
3: Några stycken är vi här tillsammans i alla fall.
1: Ja, ja.
3: Ja.
1: Och så har jag dessutom, om inte då här ska bli ett nytt brott när Johan Brink stryper mig för att han vill få tyst på mig och äntligen sätta igång med sin vandring, så tror jag att jag önskar er en trevlig och blodrypande och skräckfylld timme.
0: Alltså, man blir ju nyfiken på vad finns det för brottslighet i Ängelholm genom tiderna som kommer att berättas om på denna runda.
1: Ja, det kan man fråga sig, men det fanns riktigt hemska exempel, vet jag.
0: Ach, det är så hemlighetsfullt så det är nästan så att vi får återkomma till det här en annan dag igen ju.
1: Kanske det.
0: Ja, kriminalitet, lite sommarmord är vad man vill ha så här i juli. Gunilla, vi hörs igen.

0: Där tog vi oss en sväng om på danska dansgolvet tillsammans med Canyons lokal dansbandsmusik från nordöstra Skåne. Vi ska ta oss en sväng om ut i trafiken också, Claes Westlinger, men då tar vi det väldigt, väldigt försiktigt tycker jag och kollar av läget.
1: Framförallt ska vi ha lite extra koll på träden längs med vägen, därför att det börjat komma in en hel del rapporter om träd som står och vickar i den här blåsten ute. Det är ju lite fuktigt och vått i marken också. Och jag har fått lite rapporter om träd som, att det finns till och med ett par träd som har trillat ut över vägbanan, bland annat ett på länsväg 115 mellan Boarp och Båsta. Så ha lite extra koll på det om du ska ut och köra. Är det så att du är på E4 på väg mot Helsingborg söderut alltså, så är det just nu avstängt en liten bit mellan Hyllinge och Kropp beroende på en vägskylt som håller på att förflytta sig. Så det håller man på att försöka tjudra fast igen på platsen. Och till detta lägger vi lite pollen, och det är låga till måttliga halter av gräspollen i luften just nu. 020 999 444, det är nummer till trafikrelationen dygnet runt, året runt.
0: Och de lokala nyheterna, Carolina Ullbrand.
2: Då kan jag berätta att den nya världsettan i 10 meter luftgevär bland herrarna heter just nu Viktor Lindgren. Och att skåningen nu toppar världsrankningen är ingen slump. Han har inlett årets säsong starkt med till exempel 2 raka världscups brons och ett EM-silver.
0: Och kanske hörde du det redan i 4:45 ekot, men ryska idrottare tillåts delta i OS igen oavsett politiskt ställningstagande. Det här meddelar Internationella olympiska kommittén idag. Förändringen gäller från och med spelen i Los Angeles 2028.
2: Och mera sport. Ett felmeddelande verkar ha avslöjat Mjällbystjärnans övergång. Av allt att döma är Mjällbys mittfältare Ludwig Malachowski Torell klar för den schweiziska klubben FC Basel. En nyhet som publicerades på fotbollslagets egna hemsida. Men sedan så togs den bort snabbt.
0: Mm, och dessa varningar för blåst och det här ganska liksom höstlika vädret som har varit idag fick mig att börja fundera på såna här sommardagar när man har haft det riktigt kallt. Mm. Jag minns en konsert med Ulf Lundell i Åhusparken i mitten på 90-talet. Jag tror aldrig jag har frusit så mycket en sommarkväll som då. Gunilla Nordström, har du någon något kallt sommarminne?
3: Ja, jag var en gång och såg en Hamlet-föreställning på Kronborg i Helsingör. Och det mesta jag kommer ihåg var att jag liksom hade fötterna i en ryggsäck, för det var så fruktansvärt kallt. Och jag hörde liksom ingenting, såg ingenting, bara tänkte på hur kallt det var på något sätt.
0: Att frysa eller inte frysa, det är frågan. Eller det var inte Hamlet?
3: Nej, det var minsann och då ingen fråga, för det visste jag att jag gjorde.
0: Carolina, har du något kallt sommarminne?
2: Ja, faktiskt förra veckan. Så det är väldigt färskt. När det var så varmt, då var jag så trött så jag liksom gick över den här någon slags magisk gräns och frös mitt i värmen.
0: Ja.
2: Det var av trötthet mer än av kyla. Ja. Det var en upplevelse.
0: Claes Westlinger på trafiken har kanske fullt upp med de ramlande träden längs med vägarna. Men...
1: Nej då, jag är på plats.
0: Ja, kalla sommarminne, Claes, har du något?
1: Jag tycker när man var liten så var det alltid kallt när man stod och huttrade. Jag bodde i Kåseberga på somrarna och jag stod alltid och huttrade borta vid den här steniga stranden på somrarna. Det minns jag fortfarande efter ett antal tiotal år.
0: Det finns sådana saker. Nu när du säger så tänker jag på en del simskole-event man har varit på också. Både jag själv och mina barn. När man kan liksom se framför sig huden som knottras. Det är ju en kall sommardag idag och så kallt så att min värme där hemma, golvvärmen, hade gått igång i morse.
2: Nämen.

0: Kärlek kommer med sommar, Lena Philipsson.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är en kall sommardag idag. Det har varit bara runt 15 grader ute. Så kallt att ditt värmesystem kanske går igång där hemma i onödan. Jag har ringt upp Benny Andersson som är klimat- och energirådgivare i sydöstra Skåne. Välkommen till programmet, Benny.
3: Tackar, tackar.
0: Du, om man har fjärrvärme och kanske annan värme också i sitt hus, så kan det vara värt att se över inställningarna.
3: Ja, det stämmer. De här systemen, de enklare formerna av de här systemen, de känner bara direkt av utomhustemperaturen och reglerar direkt temperaturen på elementen efter det.
0: Så det här att det är sommar och att det nyssens har varit över 30 grader varmt och så nu plötsligt så går det ner lite grann på nätterna, då kan värmesystemet dra igång?
3: Ja, väldigt många av de här systemen är inställda på att ungefär när det är 17 grader eller kallare, då börjar de släppa på lite värme på elementen. Och ja, nu står värmen kvar, men då har det ändå varit ett par dagar som det varit kallt. Det värsta är ju om det är 30 grader på dagen, ja, sen går det kanske ner på 12 på natten. Utomhus, inomhus är det 25 grader. Men värmesystemet släpper ändå på värme.
0: Så när jag egentligen vill lufta ut den här riktigt varma luften på natten, för när det är kallt ute, så hjälper inte värmesystemet till, utan det fyller på med värme istället?
3: Om man har riktig otur och har ett enklare värmesystem, ja.
0: Vad ska jag göra då?
3: Först ska du ha tillgång till din fjärrvärmecentral och ditt värmesystem. Men gå ner, dokumentera hur systemet ser ut just nu. Ta en bild på det i mobilen. Och sen letar du upp, där brukar man någon sån här snabbvrede för snabbjustering. Och dra ner det så mycket minus det någonsin går. Och sen vet du att det krävs kanske för 17 grader, så krävs det kanske 10 grader innan värmesystemet går igång.
0: Just det. Och det här kan man spara pengar och

0: råd ser ut just nu, så är det lättare att ställa.
1: Mycket bra råd. Gäller detta bara fjärrvärmen, eller kan det vara så att man har en annan slags värmesystem men det är ändå känsligt, det finns en termostat som gör att det går igång?
0: I princip alla system, och om du inte har direktverkande el inomhus eller en luft-luftvärmepump, så har de flesta system en givare utomhus. Det kan vara om du har en vedpanna med automatisk skynt, alltså automatisk reglering av värmen som går ut. Du kan ha en pelletsanläggning, du kan ha en lite enklare, äldre värmepump, jordvärme, bergvärme, luftvatten,